Anita de Bendi, skidam te pogledom, 8 sati i 16 minuta, dobro vam jutro ili dobar dan ako ste se probudili kao i ja tamo negdje oko 5 sati. A mi nećemo pričati, pa mislim možda ako ste se probudili tako rano i krenuli na put, treba znati svakako da su gužve, gužve su na prometnicama, a naročito naravno tamo kod Lučkog, bilo je i došlo i do nekakve prometne nesreće, o tome ćemo nešto više svemu čuti i za 9 sati kada ćemo se uključiti izravno u središnjicu Hrvatskog autokluba, no imamo ipak jednu dobu.

početku emisije Dobar dan, što mi želimo. Dobar dan, dobar dan, kak ste, dobar dan. Popustit će vrućine, šta god vam govorili. Ljeto je pri kraju, noći su duže, čak je i padala kiša ovaj neki dan. I tako, temperatura će biti ipak niža nego što je bila i ti novi toplinski valovi bit će još niži. Nakon Luminersa ide Edward Sharp i Magnetics. Dakle, Edward Sharp i Magnetics nema nikakve veze sa izvođačem, ili ipak ima. Jedan je napisao neku storiju o Edwardu Sharpu, ali on više nije član Edward Sharpa i Magneticsa. A pitanje je da li oni postoje, obzirom da su se u bendu se posvađali, su se, čitam ja to. I tako. Pa su onda izašli u javnost ovaj i pričali o tome sad. Jedni tvrde jedno, jedni drugo. A mi ćemo ih poslušati. Dobri su.

Da, Jura Stublić i film. Bila je ona izvedba sa Masivom Savićem isto. Sjajna stvar za ljeto i još se spominje radio, gdje ćeš bolje. Nego, prethodno sam rekao da bi se zaustavio na ovih 33,8, moja želja, ovaj, nečija druga ovaj, odluka. 34,2 u 14, izgleda da ide gore.